And then Osum Anointing Church Service Bekoso. White Glory Church International. Omo dia se odu ani bechire o na na koso ewi ebre nya me de ne ye djuma pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa ne shere so na kai se e de ye brande bi aso so no e ye mpai bo mpai bo chenchire nchepa anu ode ani friafo ani ite o tene nsa na ye die ba o tene nsa na wade ye ye owi a opon anu atena se the cancer tells you come up.